0: Trời ơi, không hay em đâu.
1: Đây là sao? Vài người kia đưa cho đây.
0: Có bác này đi đâu không? Sorry, I'm going to but thank you.
1: Confirmed at 2888, are these 21 Street?
0: No, it's 24 Street. Thank you.
1: South Park.